niki wonten rasa-rasa nepuniko yaning brade siap sapu siro para sido madu wang sam.